Ne plaši se da voliš, da priznaš, da osjećaš. Vreme ne čeka. Srca se umaraju, a život prolazi.